0: Enti, odofua, onye waba, good morning.
1: Good morning, wavo.
0: Mbajo, abom design.
1: Abom ye papa.
0: Ene di way di first me you
1: know. I can't say, Sofu ya mi shao de baka da manu kwa li da chile yin pana wa sese wa ni sube emu wa ni na ne bia ogbo emu uvya waka teche pude emu unye ya di no ayo de bwa na abadin iye jolos nchi umu bia mbu na abe emu osu kuko wenyim watanfa unu wanden ni unu obye u Sofu ya mi shao papa apa
0: ya
1: mi shao papa apa waka wopa wa kasa anepei ida tuga Ubiara mumu biambu nyabim, mumu biambu abim. Kuhim, manyame damu on fire, na ansana nyame atu nsafo. Mama no biambu abim da.
0: Kufuati,
1: medasi pa. Rebusia, chude busia nyame kia wengi na nyame, onka wengi na wong.
0: Yo, chude busia nyame so wada wasi papa.

0: ya enra na ye onan nde osisi
1: wo ne dia bisisi ya me
0: kwaku baba
1: mi fun to fun mo me fanu ni se mi sisi asate ka kasa ho do yi
0: eh wo hia mpae bo akonchi eni yes
1: kwaku so wo yes sisi ya ah
0: mi da me ni chira
1: me obi ya ni hama wa
0: sokoto bam
2: Apostle, Apostle, I want to do. Osisi, Edronini, Sokoto Bam.
3: Try.
1: Hello.